0: av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn da.
1: Ja.
0: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på det. Du må prate med folk, eller så ser jeg deg vekk.
1: Ja, ja. Jo, der kommer noen tips av og til.
0: Ja.
1: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
0: Nei.
1: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
0: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
1: Ja. Gikk du, ble du mettet, rett og slett?
0: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
1: Tenker du at du har funnet de, kall det hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
0: Det vet han aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
1: Mm.
0: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
1: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå, nå skal jeg til sjøs?
0: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her? Tenk om du er sjøsyk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der, flere, tenker du?
0: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
1: Så der ligger muligheter?
0: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er, ja, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
1: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle nå slite litt med det i starten?
0: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også. Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur, første veka, lå og spydde på ligaren, og det må jo være forferdelig, men...
1: Ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
0: Det må være cowboy.
1: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
0: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
1: Det var i USA for noen år siden.
0: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
1: Mm.
0: Jeg har gjort det meste.
1: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
0: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det
1: ja.
0: Jeg måtte innom da.
1: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Ønsker litt mer på det.
0: Ønsker mer på det.
1: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
0: Takk for det, takk for at jeg fikk komme.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Maximum Groove, Jackson approved. Pop Life in session, Jackson Obsession.
4: Hei, hei, hei, da skal vi kjøre I gang en time med Jackson Satisfaction. Og du skal få musikk fra en av de mest innflytelsesrike familiene I musikkhistorien.
5: Your connection to the best music.
6: Best music.
5: Music sounds better with DJ Maxter Goodman.
2: In the mix.
4: Denne timen så skal det altså bli familien Jackson, og da blir det Jacksons, det skal bli Michael Jackson, det skal bli Janet Jackson, og det skal bli Jermaine Jackson.
7: The best radio.
4: Det her låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Da håper du klar, og da kjører vi I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

0: Etter slutt så fikk du Can You Feel It fra Jacksons, også det I en Jet Boot Jack mix. Og så det sånn at en time med masse herlig musikk fra Jacksons, det går fort, og nå det jammer meg gjort, men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Hei da!
1: Hei, jeg heter Thomas Nerosen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrin på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk. I listen to Radio Strun.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på I så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til i hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Blues Train. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Astin og The Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hit Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson, and you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang som man pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba I bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Og kuttet het I Had The Blues So Bad.
1: This is Grania Duffy and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker I Blues News siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia som har bodd I Norge I flere år, som heter Sabrina, det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det ikke så alt for mange kvinner I norsk blues, og da det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg I Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da det mye lettere å kommunisere selvfølgelig, og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også i bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo e paese. Hele verden den samme, og vi har solen. Det sol nesten hver dag på Sicilia. Folk sosiale og hjelpsomme, mer enn I Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det en ting jeg litt redd for med å bli gammel I Norge, og være et sted der jeg føler på ensomheten. Og det kan hun nok være... kan vi være enige med henne I. Vi skal ikke gå dypere I den. Men som sagt, nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina. Så den anledningen byr seg vel snart, regner jeg med. Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor I Italia, som norsk, ifra Moss. Og som jobber da på La Scala operan I Milano, og opera I Italia, det store saker. Det den har jo flere hundre års erfaring med musikk. Altså, operan I, kan se, La Scala, ja.

andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk i Italia var i 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist, han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera heller, så vi finner det er mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestivalen. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi Blusheim beskjed. Det er ganske spesielt, det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også. Ja, i hvert fall, nå er det Jens Stoltenberg, og han er jo statsråd. Finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, det var, er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette er hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun er en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist jeg opplevde henne var vel på Myrens Dam, det var vel i fjor. Myrens Dam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren I Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det Led Gussie. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som nye statsministeren I England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Alltid utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egenhånd I 2 år. Det funket ikke. Tedeschi Trucks Band, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, de har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede I Georgia-distriktet I Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk I huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Eivind and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Med litt rockabilly I sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Berger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over I blues.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med I bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival I 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han en oppegående fyr I den forstand at han har en høy IQ, altså han Mensa-medlem også. som by the way, men han også en populær underholder som bluesmusiker. Han ja, for å si det enkelt, han en original I blues sammenheng. Nå det lenge siden jeg har vært I Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var I Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår som ikke med oss lenger Gøran, bluesmunken som reddet han reddet faktisk livet hans og fikk han til legevakta da han fikk illbefinnende så det husker nok godeste Watermelon Slim som fremdeles aktiv og du hørte nå You are the one I need det alt kvinnefolk her også men det var mange kvinnefolk I verden men enda har han ikke greid å så vidt jeg vet da men det jo moro å spille Watermelon Slim igjen
1: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues blues så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale mens hører du på jazz så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det de som vil intervjues og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så det enda to kategorier. Det de som må ha en innledning for å bli med, og så det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategoriet, den tilhører Eden Brent. Blues pianist, blues ja, sanger og også komponist fra Greenville, Mississippi en liten flott dame med langt hår og som svært utadvendt som du føler du har kjent I 50 år omtrent da du når du treffer henne
2: play is acoustic it's acoustic music it's meant to be acoustic music You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know.
3: Yeah.
2: I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. So anyway, we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notodden Blues Festival. Hun skal synge i Heddal kirke sammen blant annet med Rita Engedalen og Margit Bakken. Og hun skal også musisere, spille piano og synge som hun kan til de grader på Heddalsvannet. Og da har du mulighet til å oppleve Ian Brent på sjøen også. Hun har jo selv vokst opp og bor ved Mississippi. Greenville, Mississippi. Så hun kan vann, for å si det sånn. Det blir en liten tid på Blues Train når vi begynner å snakke om Notodden Blues Festival og alle artistene, eller ja, de vi rekker. Så, men nå må vi ha litt reklame.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Nemlig, og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du Takk
1: for nå. Vi ses vel på Notodden.

0: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset I Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen I Europa. Atomkraftverk I Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. I listen to Radio Strun.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De 2 siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

De som vil åpne program 11, det er en gruppe vi ikke har hatt i programmet her før. Og det er en gruppe som kommer fra Randabygda Hopland, og det er gruppa Albertines. Det består av Edvin Rand på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmegitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund slagverk og Edvard Tvinnerheim keyboardvokal. Og der vil spille en melodi som heter «Godt å komme hjem».

Neste som vi spiller litt for oss Bolstad-ensemble. Dan Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar og Jan Sjåstad på kontrabass. Og de vil spille en mazurka som heter Jonsok-Liv.

Vi skal høre litt på Haugens kvintett. Det Nils Haugen på trekspill, keyboard, Inge Haugen saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen bassvokal, Jostein Esplund på tromme og Nils Petter Nes på gitar var også med en stund. Og den vi spiller en melodi som heter Send Me Some Roses.

Atlantic har lyst til å være med oss i dag også. Det startet opp i 1979, men dette opptaket ikke fullt så gammelt. Det var en Akslund Åsebø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude i vokalgitar, Rune Bersta vokalbass, Dag Magne Bersta på vokalgitar, og de vil spille en melodi som heter Working Again.

Da er det tid å få høre gjennom Thor Heine, og han har med seg han Stein Lid, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen og Guro Håvik og Ingeborg Rørvik. Dette her er sikkert studiomusikere han har med seg, og han vil synge og spille en melodi som heter In My Own Words.

så får vi besøk av Håndalstausene. Det er hun Sunnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausmel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og hun Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en melodi som heter En skumringstund.

Mona Gill Band er det som vi avslutter i dag. Det hun Mona Gill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassan på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Egil Kjellne spiller også stilgitar, Santor Ove Sjåstad spiller slagverk, Hans Magnus Nedreberg, han spiller også slagverk, og Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller en melodi som heter «For meg finnes bare du mitt paradis».

0: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro er ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebu-krysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva er nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker er drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer er fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. Plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogrammet, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag. Det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg hørte, jeg var jo I tenårene og sist på barne, jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hvertfall formet under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så... Du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburgertår, her var det 1990, jeg tror det 1990 Brandenburgertår, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburgertår.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant, nei det var det ikke, det var Caroline Kryger som vant 1988 for vår jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da, vi må jo si at han frontfigur I gruppa So, husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det, var fra Stokmarknes oppe I Nord, han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt der.
1: Han også har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om. Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen raste en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix. For jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til den svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men...
0: Jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant den svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at det var 16 I 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Det var bare 13, ja, da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Men det var litt usikkerhet om det ikke, om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt på som 15-16-åring eller noe sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun
0: Det en godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shemela Vi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde man en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dovre Calais. Dovre det jo et sted I England, og Calais et sted I Frankrike, og dette handler om feria mellom Dovre og Calais da. Sigbjørn, nå skal vi til de som var skyldig at Eurovision havnet I Bergen 1986, nemlig jentene I Bobby Sox, Hanne Krog, Elisabeth Andreasen, eller Dreasson som den heter på den tida. De prøvde med en oppfølger I 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste

0: I VG.
1: Og se, han har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krog, det kommer vi tilbake til.
0: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykke Nær og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krog jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
1: Det hadde vært ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener, han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tiden, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
0: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 skuddet, for der har drev med Totenslager Records på den tiden, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
1: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Socks.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio i 1986 og flere år utover også, nemlig han holdt i med Jørn Hoel. Og du hadde mørkt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mann bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen er alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo er jo et navn utenfra, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta i De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som var da de begynte så smått med den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok i 1986, men bandet ble dannet i 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøffe Pyjamas. Jeg husker best den der Min Baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøffe Pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det er de to som er nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de er samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Suser av gårde.
0: Men da blir det Tøff i Pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lille og Tøff I pyjamas, og så skal vi til mitt store favorittband Sigbjørn, og jeg tror du litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepøggers. Det ikke så veldig mange år siden vi var inn I ute I Asker, og intervjuet han som har Vazelina museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg og vi over I Vazelina museet oppe I Hundalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på, om Vazelina på radioen, vi må ta med en låt I dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel I Totenradion med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina utstilling under Gjøvikmarken var jeg litt borti også sammen med han, han som har Vazelina museet I Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det jo liksom det jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det jo en det jo en annen som har skrevet melodien, det oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her det jo en sånn lite kick da til andre siden at vi egentlig ønsker å være på vestsida vi som bor her altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp
0: Jeg bruker på å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter, bort på Brummedalen. Jeg underholder det med musikk og sier søvn, når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier jeg, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmark-ingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det jo I snevere sammenheng, men det naboer som skal ha det også. Det jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du veldig inn I næringslivet og kan mye om det. Der jeg litt mer analfabet.
1: Nei, men det mye, blant annet på denne siden her, så det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som der I Raufoss Næringspark og sånn, så det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam og du har roboter fra Intech og IDT og så videre så her det mye produksjon på andre siden det ikke så mye produksjon så det egentlig vi som skulle hatt veien
0: andre siden det mer landbruksprodukter kanskje den greia
1: Det mer postbud og offentlig tjeneste ytelser vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986 da, når sangen her kom, så var jo Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Edmarken, vi som bor på Opplandssiden.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og I dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil siden av Mjøs her, som jeg synes den like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat. Vi får høre på Vazelina da, og feil siden av Mjøs her, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Bilopphøggers 1986 og plata. Denne lå på het musikk til arbeid. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker. Ole Broms en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da. Så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun best kanskje når hun synger på, eller helt sikkert når hun synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det en amerikansk country-melodi som har oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde den flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte. Og i Sverige så synes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Akjan.
0: I Akjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, Akjan, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, jeg nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på Akjan, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenskene reagerte, for E18 går vel helt av Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. Ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også. Den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang. Han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP'en der, og i 1986. Så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tida. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som, ja.
0: Det var det, men vi får høre på E-Akjan, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som det sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss vei senere til programmet Sigbjørn. Vi skal avrunde med den eneste engelskspråklige låten, vi har hatt en engelskspråklig enn før, men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg er litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han reiste veldig mye. Han var i Argentina, jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948, og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han en som het, var han som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt til om denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten han hadde. Vi skal ta en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red. Men han gjorde noe spesielt. Han skrev... There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet da, etter Diana døde, men han fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, ja, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt, men vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad, og nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned, så begynnelsen av september, da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes, holdt på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre, de to av mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskoteklåt på 80-tallet. Mange danset siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja, vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

0: Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja er bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det er ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro er ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva er nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det er ikke et orkester. Jo, det er noe for så vidt et orkester, men det er en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten er jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun er vel sykmeldt.
1: Ah, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna
0: drømte om. Jeg vet at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange, så lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det bitt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Brømnes fra Reise. Og glemte jo jeg å følge med på teksten her, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Oi!
1: Var du nesten strøypt? Hva det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak I Band on the Run. Det skal uttales sånn hvis
1: du... Ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig I. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har hørt, lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak I... Eller, jeg kunne få tak I særdeles dårlige... Altså utslettende versjoner da. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det
1: Det,
0: det ikke alltid
1: nei,
0: det slår positivt ut.
1: Nei, altså de må gjerne komme med både nye utgivelser av eller reutgivelser av av plate, det det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det ikke alltid at at en remix slår positivt ut. Nei. Det kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som man Steven Wilson involvert I.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker I fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal.
1: Ja.
0: Det blir eller blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men der et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så, ikke alltid det positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det ikke også mer bedre enn det. Og helst det aller beste britiske versjoner. Mm. Da. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på mot de originale innspillingene enn på de, eller på eldre plater enn de på nye
0: det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på men, mm. men det mange faktorer som virker inn og det hele rekke altså du har, først har du selve melodien
1: mm.
0: Så skal den inn og så skal det trykkes skal spilles inn det skal spilles inn den rette versjonen vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var
1: ja.
0: Borte I Håndalen og gikk nøye gjennom og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger. Der de var opptatt av hele A til Å-rekka.
1: Mm.
0: Det det vi kan oppsummere det med. A til Å.
1: A til Å.
0: Innspilling. Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men
0: Nei, det jo en del av hans historie, ja. Det og da skal vi til Amerika eller, vi skal ikke ta vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi
1: ja.
0: Var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: det jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men tøff heiter Dabba vel? Altså, det tøffe inntrykket vi hadde Dabba vel litt av opp gjennom årene. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det har mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbelt live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra livealbum.
1: Det det. Dette jo et klassisk ja. Livealbum. Dobbelt live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og ja. Del så det, tenker jeg her var. Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en. Ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider,
1: ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien om det jeg glemte nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil en, rekker med en lengdare ditt her også?
1: Ja, passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Absolutt. Disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha tev- og senkbord her, og kunne jeg ha fått sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at det har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare, og du kan få kjøpe deg trikser der om du vil. Nå...
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, det var det jeg...
1: du var begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig lurt, håpet å sette seg ned snart, før dette her tar helt av.
1: Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende klar for oppe, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører
0: opp. Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: Ja, det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt et album med, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, det har vi, kan sånn ikke bare ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, dette er jo en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker dine gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var han, Jan Endre Nesdal, hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Dette her er ikke brukt da,
1: ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også.
1: Ja.
0: Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Jeg husker på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mhm.
0: Ja. Vi har vel planlagt en stift og en maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Mm. Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse.
1: Musikk-quiz.
0: Så skal du røpe alt, frukostsending.
1: Mhm.
0: Men det blir mye som skjer, og ja. Fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september. Muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens,
1: ja, det var kjekt.
0: Har vi fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits,
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Yes! Estamos tá, então.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: comes the music.
1: Let's go disco. Let's go boogie. Let's go dancing with Poplife and DJ Max the Goodman.
2: Hjertelig velkommen til Poplife. Noen låter de har en helt spesiell evne til å få oss til å smile. De bringer tilbake minne, fyller dansegolva og minner oss om hvorfor vi elsker musikk. Den neste timen så får du en samling av funky favoritter, elegante reworks og tidløse klassikere. Alt satt sammen til en sømløs reise. Med remixer fra Peter Freak, Jet Boot Jack, dette her lyden av stil, groove og ren spilleglede. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Poplife. Velkommen til The Lovely One Mix.
1: In the mix, DJ Max the Goodman.
2: I dag så skal du få Till West, DJ Delicious, Hue & Cry, Marvin Gaye, Sting, Wham, Kings of Tomorrow, Eurythmics, Skilo, Whitney Houston og Brand New Heavy. Men aller først, I dag så skal vi til en meget funky låt som jeg måtte faktisk skrive til Peter Freak for å få tak I. Han kaller det for The Freaksons. Dette her nemlig The Jacksons. Låten det The Lovely One. Her Pete's freaking rework. Da håper du klar for å kjøre ut. I gang! I gang!
3: The weekend begins. Right here.

en time med masse herlig musikk. Det går fort, og nå det jammen gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Da håper jeg du også blir med. Inntil da, ha det bra. Hei da! Hei da! Hei da! Max, I really

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: comes the music.
1: Maximum Groove. Jackson approved. Pop Life in session. Jackson Obsession.
2: Hei, hei, hei. Da skal vi kjøre I gang en time med Jackson Satisfaction. Og du skal få musikk fra en av de mest innflytelsesrike familiene I musikkhistorien.
3: Your connection to the best music. Best music. Music sounds better with DJ Max the Goodman. In the mix.
2: Denne timen så skal det altså bli familien Jackson, og da blir det Jacksons, det skal bli Michael Jackson, det skal bli Janet Jackson, og det skal bli Jermaine Jackson. The best radio. Det her låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Da håper du klar, og da kjører vi I gang.
4: The weekend begins. Right here.

Til slutt så fikk du Can You Feel It fra Jacksons, også det I en Jet Boot Jack mix. Og så det sånn at Intime med masse herlig musikk fra Jacksons, det går fort, og nå det jammen meg gjort, men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Hej då!